8 декември, Коледа, Бъдни вечер, Нова година, 8 март, петък, събота, след 5 часа, в Кюстендил, в София, където и да е, се някъде 5 часа. Окей, хора, просто пийте, то е дезинфекция най-малко.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

request it and rewind.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

nation like.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро на 12-я ден на месец май, поредният ден, който отчитаме като 132 в годината, още 233 дни до края на 2026 година. Сега към времето синоптиците предупреждават за жълт код за всички общини на морето, предупреждението за интензивни валежи. Оказва се, че акцентът при опасното време е възможността за градушки. Това подчертаха от Националния институт по метеорология и хидрология. Подобни гръмотевични бури е характерно и рязкото усилване на вятъра, както и внезапната смяна на неговата посока. Минималните температури днес ще бъдат 11-14, максимални 22-26, като по Черноморието ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, максимални температури около 23 градуса, морската вода 15-16, вълнението на морето достига до 2 бала, а за всички общини на морето има код за възможни опасни валежи. В този час 16 градуса в Бургас, 15 във Варна и около 14 в района на Шумен. Въпреки топлото време, още един път облачно и с гръмотевици, шансът да вали е над 60%, така че очакваме днес малко по-бурно време след следобедните часове. Ще продължим, разбира се, и с още много други интересни теми. Сега е време за хубавата музика след рекламите и ще бъдем с Атия, Тот Абигел, Филатов и Керас, изпълнение на Гоя, Меган Трейнър и Питър Андре. Стана вече 8:20. Пожеланията са наистина за един хубав и успешен вторник.
1: В естетичен център Диел на Прост нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн www.dionapro.com или на място, град Варна, булевард Владислав Варненчик 111.
3: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
6: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
6: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
6: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
6: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
8: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
9: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
10: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Мая.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
0: Има едни шетът, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
5: В Балканфит Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфит Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
6: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
9: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.
11: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро. 12 остават минутите до 9 час с събитията на днешния ден преди години. Започваме с далечната 1926-та, когато норвежица Руал Амундсен, италянецът Умберто Нобиле и американецът Линкъл Елсуърт прекосяват Северния полюс с аероплан. Също така на днешния ден през 1965-та година съветският тогава космически апарат Луна 5 се разбива на Луната. И на днешния ден през още една далечна година, 2001 година, за първи път в България се излъчва шоуто Стани Богат. 25 години по-късно Стани Богат все още се излъчва в ефира на българска телевизия. Сега към събитията от днес. Една от водещите теми е, че зловеща катастрофа има на входа на София. Тя се е образувала в района на автомагистрала Хемус. На входа на София след село Яна автобус се е врязал в тир. Магистралата е блокирана. Има и починал 73 годишен мъж. Подробности естествено очаквайте в новините. Още от последните часове, от последните новини, които има тук, още един пасажер от кораба Хондио се дал положителен тест за хантавирус. Също така от последните часове Украина призова Европа да посредничи за летищно примирие с Русия. И така, още една новина, след което пускам музика. Петролът продължава да поскъпва. Цените на петрола скочиха с 1% в азиатската търговия, след като преговорите между САЩ и Израел останаха без ясен напредък, информация на агенция Reuters. Сега е време за музика в компанията на Dua Lipa, Calvin Harris, Pharrell Williams, ще чуваме също Winona, изпълнение на Prince, Italo Joy, Marky Mark и след това новините в 9. Maya. Feel the music. You say my-

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Над 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив, днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, които отново се покачиха. Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузкия проток, един от най-ключовите за доставките на черно злато морски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Болония постигна впечатляващ и драматичен успех с 3-2 като гост на Наполи в матч от серия А, решен с късен гол в добавеното време, който попари надеждите на домакините за обрат. С успеха Болония затвърди добрата си форма срещу Наполи, докато неаполитанци пропуснаха възможност да си гарантират по-сигурна позиция в борбата за място в Шампионската лига.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър, максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14-16 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е Морско утро. Само да ви кажа, че отново жълт код за половин България, грамотечни бури, градушки, интензивни валежи. Сега ще говорим за това, че все повече млади хора днес имат образование, работа и постоянни доходи, но забележете, тревожни са и несигурни. Това е новото поколение от млади хора. Психолози и социолози предупреждават, че се оформя поколение, което живее в хроничен стрес. Причината не е само в по-ниски доходи, а в непрекъснато чувство за несигурност. Според експерти, младите хора са поставени пред огромен натиск. От тях се очаква да бъдат успешни, продуктивни и постоянно развиващи се. Психолозите отчитат увеличение на случаите на прегаряне на тревожност и изтощение при хора между 25 и 40 години. Много хора игнорират ранните сигнали, защото свикват да живеят под напрежение. Специалистите определят бърнаута като една от големите психологически кризи на съвременното поколение. Социалните мрежи също задълбочават този проблем. Непрекъснато сравнение с чуждия хубав живот създава усещане за провал. Според експерти, проблемът вече не е само икономически, а психологически. И докато предишните поколения са мечтали само за по-добър живот, все повече млади хора днес просто мечтаят за спокойствие, да работят без да живеят в страх и за това какво ги очаква в бъдеще. Наистина, времената стават все по-трудни и по-трудни. Аз обаче ще ги направя по-лесни, като ви пусна добра музика след рекламата. Останете с нас и пожеланията за хубав вторник.
1: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
2: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.
5: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music. Hello.

0: Морско утро продължава.
1: Tone Limited ни върнаха назад във времето с Get Ready for This от 92-а, 9.39, 21 минути до 10-я час. Сега ще говорим за Евровизия и за това, че Дара открива втория полуфинал на Евровизия на 14 май. Представителят на България с песента Бангаранга ще бъде на вторият полуфинал, като първият полуфинал ще бъде днес. На сцената в Виена ще се качат 17 участници. Ако се сари по репетициите, ще има едно много пишно и бляскаво шоу. България ще бъде представена от Дара, която открива втория полуфинал на 14-ти. Големия финал е два дни по-късно на 16-ти. До него ще бъдат допуснати 10 държави след гласуване. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчат. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вод миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. След като решиха да не изпращат свои представители, Ирландия, Словения и Испания, една от страните, така наречената голяма петорка, обявиха, че няма да излъчат 70-то юбилейно издание на Евровизия. Нидерландия и Исландия също не участват заради несъгласие с допускането на израелски представител. Напрежението около конкурса възникна заради съмнение, че миналата година Израел са направили манипулиран вод. От Европейския съюз за радио и телевизия отправиха забележка към израелския представител Ноам Бетан, след като той публикува призив зрителите, които за първи път ще имат право да гласуват онлайн, да дадат всичките си точки за Израел. Така че днес е първият полуфинал на Евровизия, а на 14-ти, четвъртък, ще гледаме и Дара като първа участничка в вторият полуфинал. Продължаваме с добрата музика след рекламите до 10, когато са новините.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
11: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Balkanfit Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Един човек е загинал, а 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус в района на входа на София тази нощ, съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столична болница. Тежкият пътен инцидент е станал около 1 часа и 8 минути през нощта, съобщават от спешна помощ. На място са изпратени 8 линейки, които са транспортирали пострадалите към различни лечебни заведения в София. Все още няма окончателна яснота как точно се е стигнало до сблъсъка между автобуса и товарния автомобил. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в Закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Над 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговора на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив, днес той го нарече и глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна са заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, които отново се покачиха. Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузкия проток, един от най-ключовите за доставките на черно-злато морски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Болоня постигна впечатляващ и драматичен успех с 3 на 2 като гост на Наполи в матч от серия А, решен с късен гол в добавеното време, който попари надеждите на домакините за обрат. С успеха Болоня затвърди добрата си форма срещу Наполи, докато на неаполитанци пропуснаха възможност да си гарантират по-сигурна позиция в борбата за място в Шампионската лига.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е по-често значителна. След обяд купеста е купесто дъждовна и на места ще има с краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Слънцето си е изгряло още от 7 часа, сега е 10:22, а зловещ двой, голямата стъпка се завърна със семейството си в Охайо. Жителите се затварят по домовете си в Охайо, след като се оказа, че може би Sasquatch, или наречен голямата стъпка, се завръща след близо 50 години. Североизточен Охайо, най-мрачният гъл на щата, е взет от съобщение за забелязан Sasquatch от март насам. Някои жители подозират, че цяло семейство се мести в региона след особено суровата зима. Много анонимни свидетели споделиха снимки на огромни отпечатъци от стъпки, разпръснати между Акран и Янгстаун. Повечето от отпечатъците са с приблизителна дължина около 43 см, което може да съответства единствено на същество с височина 210 см или повече. Вярващите, които са били достатъчно смели да предоставят находките си, казват, че съществото е с височина между 2 и 3 метра, изцяло покрито с тъмна козина. Оказва се, че големия бум на голямата стъпка или масово докладване за наблюдение е бил през далечната 1978 година. Тази зима се категоризира като една от най-лошите в историята, която опустоши долината на Охайо, големите езера, когато сезонът най-накрая започна да се променя, съобщенията за голямата стъпка скочили. Възможно е да отглежда малки в този район или просто, нали знаете, тяхната територия е тяхна и трябва да си тръгнете. Милър дори е ловил записи на очевиден вой, за който твърди, че не съответства на никой известно животно в Северна Америка. Голямата стъпка е доста интересно явление. Може би без изненада за никого, нито един от забелязалите голямата стъпка не е успял да направи снимка. Скептиците съмняват, че звяра ще издържи много дълго и дори и да е истински предвид суровата репутация на Североизточно Охайо. Някои хора казват, че все пак може би голямата стъпка съществува, а други казват, че просто ще си затварят вратите. И напомням, че преди 2 години мъже, търсещи голямата стъпка, бяха намерени мъртви. Става въпрос за мъже на 59 и 37 години от окръг Скамания, Вашингтон. Така че до тук с тази информация, след малко ще продължим с още една интересна тема, свързана за това как известен музикант не можа да влезе в САЩ, защо, ако останете с нас и след рекламите и добрата музика.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Чули какво ти казах?
5: Който е?
4: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам.
7: Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
8: Наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
8: Соц Спартак, винаги на крак.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Лотос

0: Тек Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10.42, сега към австралийския изпълнител Кей Холидей, който беше принуден да прекъсне турнето из Северна Америка, след като американските власти му отказаха достъп до страната. Причината се оказа скандална публикация на неговата приятелка в социалните мрежи, насочена срещу Доналд Тръмп, за която тя публично се извини. И изпълнителят, по-известен като половинката от електронното дуо Пекинг Дук, вече беше изнесъл няколко концерта, преди да пътува за Торонто, Канада. Миналия петък той се опитал да се върне обратно за участие в Нью-Йорк, но е бил задържан. По думите на музиканта, достъпът му бил отказан, въпреки че разполага всички необходими визови документи. Постът, който провали турнето, във вторник партньорката на Хайд, популярната телевизионна водеща Аби Чатфилд, поднесе своите извинения за видеоклип от юли 25-та, в който критикува Доналд Тръмп. Тя подчерта, че музикантът изобщо не е знал за съществуването на въпросния пост. Прекарах целия ден задържан на канадската граница и ми беше отказано влизане в САЩ. Все още се опитвам да изясня ситуацията. Старо видео се завърна, за да ме преследва. Едно видео, което публикувах преди година, се върна, за да ме преследва, каза Чатфилд, и обясни, че думите са били погрешно разбрани, никога не е призовала към политическо насилие срещу Доналд Тръмп. Искам да поясня, че Адам дори не беше гледал това видео, така че целият хейт към него е абсолютно неоправдан, добави тя в 10-минутно обращение. Социалните мрежи са под лупа, защото има по-строги правила за туристите. Според тях чуждестранните посетители ще трябва да предоставят история на активността си в социалните мрежи за последните 5 години като условие за получаване на входна виза. Мениджмънтът на Кей Холидей все още не е излязъл с официален коментар по случая, но това е звучи наистина абсурдно. Звучи абсурдно, така е. А ние продължаваме с още готина музика след рекламите.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. С вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
10: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13, властта предлага те да станат 33. Това включват част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август, продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България. Продължаваме промяната от групата на Демократична България. На 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuel. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Американският президент Доналд Тръмп с поредна словесна атака срещу Иран, след като вчера определи отговор на Техеран на мирното предложение напълно неприемлив, днес той го нарече глупав. По думите му, примирието е на изкуствено дишане. Той все пак допълни, че от иранска страна се заявили готовност да предадат количествата си обогатен уран. От Техеран за сега не са заявили официално подобни намерения. Острите думи на Тръмп се отразиха негативно на цените на петрола, който отново се покачи. Все по-неясно става и дали трафикът в Ормузкия проток, един от най-ключовите за доставките на черно-златоморски маршрути, ще бъде възстановен. Конфликтът в Иран продължава вече над 10 седмици. Културна организация Арт Ателие представя в Бургас спектакъла БГ Мариус, моноспектакъл и премиера на Мариус Куркински. Това е поредният моноспектакъл на обичаният актьор по творби на български писатели и драматурзи. На 13 май от 19 часа той ще излезе на сцената на зала Тончо Русев в културен дом на ХК, за да ни потопи в света на българските автори. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: От професионалната футболна лига излязоха с официално съобщение във връзка с билетите за финала на Сезам Купа на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. От написаното става ясно, че повече от половината отпуснати места в сектор Б са все още свободни. Билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за матча, се казва още в комунике на лигата.
0: Времето.
1: По Черноморието облачността ще е по-често значителна, а след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това беше Боби Браун, който ни върна в далечната 95-та година. А сега е време за спорт. Време е за спорт. Красива италянка позира гола пред огледалото. Става въпрос за атрактивната спортна журналистка Мария Луиза Джакобели. Тя сподели серия снимки в профила си в Инстаграм, които оставиха много от нейните над 5 милиона последователи без дъх. А на преден план беше стори, на което красавицата е само по прашки. Мария Луиза, често сравнявана с Ким Кардашиан, позира топле с гръб към огледалото, като по нейния гръб се виждат следи от вендозотерапия, популярен метод на алтернативна медицина, който се използва за облегчаване на мускулното напрежение и скованост и се използва от много топ спортисти. Мария Джакобели е добре позната на футболните фенове в цяла Европа, тъй като тя често прави репортажи от най-важните матчове от серия А и Шампионската лига. Красивата италянка често е свързвана с някои от звездите на футбола, но умело крие личния си живот. Все пак се радва на много фенове и има доста горещи така снимки от фитнеса и много луксозни дестинации. Ех, Мария, Мария, Мария. Направо като се... Така като се сетя какви красиви българки има, само да ви кажа, че тази италянка не е от най-лошите италянки. Много си е красива даже. Затова да пусна една италянска песен и след това да продължим по същество. Останете с Радио Мая. Не зипите!

0: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
1: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гоша Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Shake the City, заедно с Лиена и Питбул в ефира на Радио Май. 11.44 стана вече. Сега към нещо наистина любопитно. Започна кастинга за пълнометражния филм Стоичков имало едно време в България. Един от най-мащабните български продукции в последните години. Проектът ще събере над 130 роли, главни, поддържащи и епизодични, както и масовка от над 5000 души. Кастинга е насочен основно към мъже, както с актьорски опит, така и непрофесионалисти. Продукцията търси автентични лица на възраст между 18 и 55 години, със силно присъствие като футболния и спортния опит, със сериозно предимство за част от ролите. Кандидатстването е напълно безплатно, а процесът е селективен и насочен към конкретни профили. Проектът предвижда и международен кастинг процес, включително в Испания. Успоредно с избора на актьори стартира дигиталната полиция Стоичков имало едно време в България. Селекцията, която ще даде ексклузивен достъп до процеса по избор на актьорския състав. Полицията ще покаже кадри зад кулисите, срещи с кандидати, ключови решения на екипа, вълнуващи моменти и ще бъде реализирано в дигиталните канали на филма. Кастинга е естествено продължение на избора на главен актьор, който беше направен в началото на годината. Христо Стоичков беше избран да изиграе Христо Стоичков, а сега продукцията отваря следващия етап. Стоичков имало едно време в България, цели да изгради силен, автентичен и внимателно подбран актьорски състав, който да пресъздаде една от най-разпознаваемите български истории. Продукцията ще пренесе на голям екран историята на легендарната осмица от началото в България до върха на световния футбол. Проектът се развива с амбицията да се утвърди като значимо събитие за българската публика и да вземе своето място на международната сцена. Режисьор на филма е Мартин Макарев. В креативния екип още са Александър Саной и Владимир Памуков. Сценария е поверен на Георги Ангелов. Ще бъде наистина любопитно. А ние продължаваме с още добрата музика. Ким Петърс, Бруно Марс, Минели, Бъста Раймс, Хари Сава, Мистер Пропс. Всичко това до новините в 12-та.
1: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева в ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Един човек е загинал, 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала Хемус в района на входа на София. Тази нощ съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столични болници. Тежкият пътен инцидент е станал около 1 часа и 8 минути през нощта, съобщават от спешна помощ. На място са изпратени 8 линейки, които са транспортирали пострадалите към различни лечебни заведения в София. Все още няма окончателния как точно се е стигнало до сблъсъка между автобуса и товарния автомобил. Очаква се по-късно днес МВР да даде повече подробности за причините за катастрофата на автомагистрала Хемус. Очаква се днес Временната бюджетна комисия в Народното събрание да разгледа двата законопроекта за овладяване на цените, внесени вчера от Прогресивна България. Мерките предвиждат промени в закона за защита на конкуренцията и в този за защита на потребителите. Въвеждане на регистър за проследимост на храните, увеличаване на списъка с нелоялни практики, като вместо 13 въста предлага те да станат 33. Това включва част от измененията в закона за защита на конкуренцията. Промените в закона за защита на потребителите включват удължаване действието на закона за еврото, който изтича в началото на август. Продължаване на изискването към търговците за обосновка при повишаване на цените, както и двойно увеличение на глобите, налагани от КЗП върху търговците. Депутатите от Временната правна комисия в парламента се събират на първо заседание днес. На него те ще разгледат три законопроекта за промени в закона за съдебната власт, свързани с съдебната реформа. Законопроекти са внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и от групата на Демократична България. Над 20% е ръстът в цената на бензина по колонките у нас за времето от началото на войната в Близкия изток, показват данните на платформата Fuelo. При дизела поскъпването е по-голямо, но през последните дни се отчита спад с 1 евроцент на литър. Някои експерти очакват поевтиняване, други обаче не виждат причина за намаляване на цените сега. Понижаването на цените ще е много по-бавно, отколкото покачването им, защото заради резкия скок търговците имат натрупани загуби, смятат още експертите. Културна организация Артът Илие представя в Бургас спектакъла БГ Мариус, моноспектакъл и премиера на Мариус Куркински. Това е поредният моноспектакъл на обичания актьор по творби на български писатели и драматурзи. На 13 май в 19 часа той ще излезе на сцената на зала Тончо Русев в културен дом НХК, за да ни потопи в света на българските автори. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
2: От професионалната футболна лига излязоха с официално съобщение във връзка с билетите за финала на Сезам Купа на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. От написаното става ясно, че повече от половината отпуснати места в сектор Б са все още свободни. Билетите за останалите сектори ще бъдат пуснати след одобряване на охранителния план за матча, се казва още в комунике на лигата.
0: Времето.
2: По Черноморието влажността ще е по-често значителна. След обяд купаща е купаща от дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14-16 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа Live Band с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Нещо за спомен. Нещо за подарък, нещо специално от Roma Gold, с вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold, богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold на улица Доктор Пискюлиев 42. Roma Gold, диамантено удоволствие.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
8: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
10: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути на телефон 112. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Пострадалите са откарани в 4 столични болници – Пирогов, УМБАЛ Света Анна, ВМА и УМБАЛ Царица Йоана и Сул. В реанимация с опасност за живота е 69 годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. Положителна е пробата за наркотици на шофьора на камиона. Мъжът е дал данни, че употребява медикаменти. Очакват се резултати от кръвните проби и двамата водачи са задържани. Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение. Мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано. Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки. Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение. Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смилец и Професор Иширково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. Очаква се днес да бъде обявено и частично бедствено положение. Обилни валежи с градушка вчера достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор Иширково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Иширково Венцислав Маринов. На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Това гласи изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. По думите им, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната, чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления. Община Царево съобщава за временно затваряне на пътя Царево-Бродилово заради провеждането на автомобилно състезание, организирано от автомобилен спортен клуб Митеви Рали Тим. Ограничението ще важи за общинският път Царево-Бродилово, като трасето на надпреварата започва при табелата на село Бродилово и завършва при разклона за тъй нареченият Балиевски път. Пътят ще бъде затворен на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За жителите и гостите на село Бродилово са предвидени часови интервали за преминаване. От община Царево уточняват, че временната организация на движение е съгласувана с пътна полиция към областната дирекция на МВР Бургас. Осигурен ще бъде и достъп за автомобили на спешна помощ и службите на МВР. Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на Евровизия и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалният конкурс, като Дара ще представи България с песента «Бангаранга», с която ще открие вторият полуфинал на Евровизия на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май. Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първият полуфинал на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-тото издание на музикалната надпревара. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Арда Кърджали в матч от четвъртият кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига. Срещата на стадион Христо Ботев започва в 20 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Тодор Киров. Играчите на Лъчезар Балтанов заемат 8-мо място във временното класиране с 43 точки. Канарчетата спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни мача. Възпитаниците на Александър Тунчев са 7-ми с 2 точки повече. Кърджалийският отбор спечели един от последните си 5 двубоя в първенството. Последният матч между двата тима в Кърджали от края на април завърши 0-2 за пловдивският отбор.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа слаб югозападен вятър, максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Всеки си има любимо място. Аз имам две. Отивам там заради богатото меню, вкусната храна, уютно прохладната обстановка, любезното обслужване. Ако си търсите второ любимо място, ще ви предложа нещо. В Механа Орхидея, благодарение на богатия репертуар, поднесен от Оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в прохладната лятна градина с детски кът на Механа Орхидея Варна. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Нещо за спомен. Нещо за подарък. Нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
4: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind, M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, LymphaSteam и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Full Max Center и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути на телефон 112. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Пострадалите са откарани в 4 столични болници – Пирогов, УМБАЛ Света Анна, ВМА и УМБАЛ Царица Йоана и Сул. В реанимация с опасност за живота е 69 годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. Положителна е пробата за наркотици на шофьора на камиона. Мъжът е дал данни, че употребява медикаменти. Очакват се резултати от кръвните проби и двамата водачи са задържани. Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение. Мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано. Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки. Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение. Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смилец и Професор Иширково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. Очаква се днес да бъде обявено и частично бедствено положение. Обилни валежи с градушка вчера достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор Иширково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Иширково Венцислав Маринов. На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Това гласи изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. По думите им, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната, чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления. Община Царево съобщава за временно затваряне на пътя Царево-Бродилово заради провеждането на автомобилно състезание, организирано от автомобилен спортен клуб Митеви Рали Тим. Ограничението ще важи за общинският път Царево-Бродилово, като трасето на надпреварата започва при табелата на село Бродилово и завършва при разклона за тъй нареченият Балиевски път. Пътят ще бъде затворен на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За жителите и гостите на село Бродилово са предвидени часови интервали за преминаване. От община Царево уточняват, че временната организация на движение е съгласувана с пътна полиция към областната дирекция на МВР Бургас. Осигурен ще бъде и достъп за автомобили на спешна помощ и службите на МВР. Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на Евровизия и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалният конкурс, като Дара ще представи България с песента «Бангаранга», с която ще открие вторият полуфинал на Евровизия на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май. Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първият полуфинал на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-тото издание на музикалната надпревара. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Шестият в класирането от Черно море приема петият Локомотив Пловдив в двубой от 34-тият кръг в Първа лига, който е от плейофите във втората четворка. Матчът на Тича във Варна започва в 17 часа и 45 минути. Двата отбора излизат в ключов челен сблъсък за петото място, което дава право на участие в бараж за Европа. Моряците и Смърховете са разделени само от една точка в подреждането, което предвещава здрава битка във Варна. И двата отбора спечелиха предишните си мачове в плейофите.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа слаб югозападен вятър, максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Vibeam Laser за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпари килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Лотос Ивент Център. Поставяме началото на безсънните летни нощи с най-голямото забавление на територията на Варна. Лотос Ивент Център, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Лотос Ивент Център. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotoscenter.bg.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

and you will hear it. I tell you this, cause there's no limit.

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си отворота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде
7: сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087-944-0435.
14: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
15: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
14: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна – западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
14: Фирма Witcol – проектираме,
15: изграждаме
14: и монтираме вашите идеи.
16: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
18: Вие слушате Радио Майя.
19: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тежка катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 73 години. Сигналът е подаден в 1 часа и 8 минути на телефон 112. Автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Пострадалите са откарани в 4 столични болници – Пирогов, УМБАЛ Света Анна, ВМА и УМБАЛ Царица Йоана и Сул. В реанимация с опасност за живота е 69-годишна жена, приета в УМБАЛ Света Анна. Положителна е пробата за наркотици на шофьора на камиона. Мъжът е дал данни, че употребява медикаменти. Очакват се резултати от кръвните проби и двамата водачи са задържани. Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. С промени в Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение. Мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано. Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки. Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение. Проливни дъждове и градушка наводниха къщи и улици в силистренските села Смилец и Професор и Ширково. Каналите не успяха да поемат огромното количество вода, а по пътните настилки има кални наноси. Очаква се днес да бъде обявено и частично бедствено положение. Обилни валежи с градушка вчера достигнала големината на грахово зърно, нанесоха щети в части от община Силистра. Най-сериозно е положението в селата Професор и Ширково и Смилец, където са наводнени къщи, дворове и градини. На места отводнителните канали са прелели, а водата е заляла централни улици. На този етап няма пострадали хора, съобщи кметът на Професор Иширково Венцислав Маринов. На 15 май мотористи от цялата страна организират национален протест срещу драстичното увеличение на застраховка гражданска отговорност за мотоциклетите. Това гласи изявление на 79 мотоциклетни клуба и групи от страната. Инициаторите твърдят, че увеличението е необосновано и липсва реална институционална реакция по проблема. Те са изпратили и меморандум до премиера, председателят на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. По думите им, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-13%. Протестните действия ще се проведат по места в различни градове на страната, чрез временни блокади на основни пътни артерии, магистрали и ключови транспортни направления. Община Царево съобщава за временно затваряне на пътя Царево-Бродилово заради провеждането на автомобилно състезание, организирано от автомобилен спортен клуб Митеви Рали Тим. Ограничението ще важи за общинският път Царево-Бродилово, като трасето на надпреварата започва при табелата на село Бродилово и завършва при разклона за тъй нареченият Балиевски път. Пътят ще бъде затворен на 16 май от 12 до 17 часа и на 17 май от 8 до 17 часа. За жителите и гостите на село Бродилово са предвидени часови интервали за преминаване. От община Царево уточняват, че временната организация на движение е съгласувана с пътна полиция към областната дирекция на МВР Бургас. Осигурен ще бъде и достъп за автомобили на спешна помощ и службите на МВР. Българската изпълнителка Дара каза, че вече е разгледала сцената на Евровизия и се чувства страхотно преди началото на полуфиналите на конкурса във Виена, които започват тази вечер. Дара допълни, че очаква с нетърпение участието си в австрийската столица. След 3-годишно отсъствие, България отново ще участва в музикалният конкурс, като Дара ще представи България с песента «Бангаранга», с която ще открие вторият полуфинал на Евровизия на 14 май във Виена. Финалът на събитието е на 16 май. Музикалната надпревара започва тази вечер във Виена с първият полуфинал на конкурса, като споровете около участието на Израел бележат 70-тото издание на музикалната надпревара. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Пловдив е домакин на Арда Кърджали в матч от четвъртият кръг на плейофите в долната четворка на Първа лига. Срещата на стадион Христо Ботев започва в 20 часа и 15 минути и ще бъде ръководена от Тодор Киров. Играчите на Лъчезар Балтанов заемат 8-мо място във временното класиране с 43 точки. Канарчетата спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни мача. Възпитаниците на Александър Тунчев са 7-ми с 2 точки повече. Кърджалийският отбор спечели един от последните си 5 двубоя в първенството. Последният матч между двата тима в Кърджали от края на април завърши 0-2 за пловдивският отбор.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа слаб югозападен вятър, максималните температури ще бъдат от 19-20 градуса по северното до 24-25 градуса по южното крайбрежие.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират по най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.

0: Стефан Венедикт Попов 2. Този петък от 20 часа лайв бенд с най-обичаните гръцки хитове в Lotus Event Center. Гръцко парти с модерни аранжименти и силно сценично присъствие. Вечеря и шоу в едно. За повече информация lotuscenter.bg.
1: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Радио Майя.

0: Фантастични автомобили за фантастични резултати. Ела и тествай лекотоварната гама на Mercedes-Benz от 18 до 23 май в шоурума на Silver Star във Варна на автомагистрала Хемус номер 39. Очакваме те със специални цени и много изненади.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев в клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Чули, какво ти казах?
6: Който е?
5: Предната реклама. Този голям обект.
6: Голям е?
5: Трябва си охрана.
7: Един път вече патих и втори път не искам.
8: Нещо ако стане, паника на ти.
5: Сега спокойно.
7: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
6: Къв този?
7: Охраната дойде, направо го извърли.
9: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
5: Оплашиха се.
9: Сот Спартак. Винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

В естетичен център Диел на Прост, нашият дерматолог с над 30 години клиничен опит, помагаме на много пациенти да се премахнат бързо и безболезнено с лазер папиломи, кокоши тръни, мазоли и още над 30 дерматологични индикации, преглед и лечения, само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти, преглед и лечения. Само с предварителен час. Запишете се онлайн, три пъти, www.dionapro.com.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации, термътки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации, термавилидж.com или

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Radio Maya. Now I'm all alone.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: вашата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.
2: А него амурдя кора уамуаки. А ня черета ти ако хикен.

Чуйте музиката. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двайсет и три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Diese

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

together someday. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мая. Чуйте музиката.
1: Бънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.